0: Ministarstvo javne uprave, kako je saopšteno, usaglasilo je cjelokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Europske unije. Ipak, sudski vještak informaciono-tehničke struke Marko Lakić konstatuje da smo, uprkos uvođenju digitalnog novčanika, i dalje informatički nezrelo i nepismeno društvo. Tvrdi da je dodatna prepreka što druga ministarstva i institucije ne koriste ono što im je omogućeno, te samim tim digitalno pismen dio stanovništva dovodi se u zabludu. Anketa među Podgoričanima pokazuje da većina ljudi koristi sajt e-zdravlje kako bi provjerili zdravstvene informacije. Detaljnije će Ružica Simonović.
1: Ministarstvo javne uprave ispunilo je još jednu obavezu iz reformske agende. Usaglasilo je cjelokupan zakonski okvir iz oblasti digitalizacije sa zakonodavstvom Europske unije. Vlada Crne Gore utvrdila je predlog zakona o elektronskoj identifikaciji i uslugama, saopštio je na mreži X ministar Maraš Dukaj.
2: Ministarstvo javne uprave osiguralo je zakonske preduslove za uvođenje digitalnog novčanika Crne Gore, koji će na mobilnoj platformi građanima objediniti servise poput elektronske vozačke dozvole, zdravstvene knjižice, diplome i drugih servisa.
1: Ipak da ima prostora za unapređenje, te da smo mi kao društvo dosta informatički nepismeni i ne koristimo elektronske servise u dovoljnoj mjeri, naglašava sudski vještak informaciono-tehničke struke Marko Lakić.
3: Tu nalazimo na dva aspekta korištenja servisa. Sa jedne strane sami građani, a sa druge strane i sve institucije sistemu Crnoj Gori. Znači, ministarstvo javne uprave kao nadležno ministarstvo i omogućilo veliki broj servisa, ali imamo situaciju da druga ministarstva i druge institucije ne koriste ono što je ministarstvo javne uprave njima omogućilo. Samim tim građani dosta često dolaze u zabunu, čak i oni koji jesu informatički pismeni, oni koji koriste dio tih servisa, što nailaze na barijere da kod nekih ministarstava mogu da koriste servise, a kod drugih ne mogu.
1: Lakić ukazuje da bi ministarstvo javne uprave moralo da odradi veću kampanju, upućenu prije svega ostalim ministarstvima, ali i građanima. Dodaje da se često dešava da lokalne organizacije traže potpisivanje ugovora u digitalnom obliku, a da su brojni građani do sada izgubili svoje podatke, PIN i PUK kodove, neophodne za korišćenje elektronske lične karte.
3: MUP do dana današnjika još uvijek nije izašao sa zvaničnim podatkom, s obzirom koliko je građana dobilo nove lične karte i koliko je aktiviralo tu elektronsku ličnu kartu. Jer samim tim bi vidjeli da li smo mi shvatili poentu elektronske lične karte, da li znamo mogućnosti njene. Ukoliko ne, vlada i nadležna ministarstva bi trebalo mnogo više da rade na marketingu. Mogućnosti su velike, a smanjuje se redovi na raznim šalterima, ubrzava se administracija, brže dobijamo odgovore.
1: Anketirani građani podijeljenih su stavova. Dok jedni smatraju da elektronski servisi još uvijek nijesu zaživjeli, drugi ih redovno koriste i zadovoljni su uslugama.
4: Ne koristim elektronske servise jer smatram da je to kod nas još svježe i da se većina ljudi možda nije navikla na korištenje istih. Radije pođem do institucija sistema ko mi je nešto u tom pravcu bitno da saznam ili dobijem neko stručno objašnjenje.
5: Što se tiče uprave, bilo je samo vezano za postavljanje nekih zahtjeva za dokumentaciju, a MUP, aktivacija lične karte, što se tiče zdravlja, provjera nalaza, osiguranja, eventualno terapije, u principu povremeno neko korištenje, ništa često.
6: Elektronske servise ne koristim toliko često, međutim izdvojila bih svakako e-index platformu koju sad već u periodu ispita koristim, pa može se reći svakodnevno.
7: Elektronske servise koristim povremeno, eventualno uđem na e-zdravlje kada radim nalaze, pa sačekam tamo da mi izađu kako bih mogla da ih provjerim.
1: Izvještaj o radu Savjeta za elektronsku upravu, koju je vlada razmatrala prošle sedmice, pokazuje da su od 51 posmatrane aktivnosti za 2024. godinu potpuno realizovane 22, odnosno 43,14%.
8: Radio Crne Gore, jutarnji program.

Košarkaški klub Budućnost dobio je petogodišnju licencu u Eurokupu, saopštili su iz tog takmičenja. Podgorički tim je uključen u dugoročni projekat proširenja lige na 32 tima.

Košarkaški klub Budućnost dobio je petogodišnju licencu u Eurokupu, saopštili su iz tog takmičenja. Podgorički tim je uključen u dugoročni projekat proširenja lige na 32 tima.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.

0: Jelčuješ?
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

sve što radim ja ne pitam, volim ovaj seksi da, lepe žene broza kola, lahka lova, život snova.

Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš tamo gde si tugu sejala. Ostavi me ako želiš.

0: Čas.
1: Ne.
0: Poukruči radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.